Oh, senang. Kita tuan kakak dengan ini kan terbun gen, terbun di temuan terbun dan terbakan tayon dalam mana isu anda mahu wakil terbaru wawak hawa isu anda mahu.